0: Jounalist ki dese radio, soti direk nan men kèl sensèl. Koneksyon avèk mwen meyè hits lokal e
1: internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.